bat galioa move like a posha. 3-4, 3-5, totu bofsa. Tie din din din, wine for me. Tie din din din, wine for you daddy. Like.